0: بحبك على مزيكا فيم في تبان موجة. احنا مزلنا معاكم لستة متاع العشية الساعتين و17 دقيقة. تحية للناس اللي ماشية تبحر, تحية للناس اللي سبوا عملت التبحيرة متاحة وتوا ماشية تعمل في طير به باش تقيلوا. لو انه ديما ننصحكم باش ما تقيلوش, علاش؟ على خاطر باش تفلتوا برشا برشا حاجات احلوة. مثلا شوية اخر باش نعطيكم اخبار المشاهير في البوزوميتر, وباش نحكيوا على العروسات, باش نحكيوا على كوارجي قالوا انه اعتنق الاسلام, وباش نحكيوا زيد على كوارجي اخر احتفل بزواج وزعم شكون. تعرفوا هالحكاية في بوزوميتر شوية اخر.
1: Calypso. Samedi 22 août, le Calypso présente Calypso Trani, une soirée placée sous le signe de la musique et des grandes mélodies avec le maestro Hilal Benamour. Sur scène, Amin Saïd, Afrah et Nissel Taïf. Une nuit pleine d'émotions, de belles voix et de musique authentique à vivre au Calypso. Calypso Trani, c'est le samedi 22 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? تبع الموجة.